صاحب جد. سطلوم شریفا ہے گرو صاحب جی، سطلوم شریفا ہے گرو صاحب جی، سطلوم شریفا ہے گرو صاحب جی، سطلوم شریف